no paro ni si sonca. Ani hayer poli ujuri dalgundi. Omra chugas.